0: hasło, a do zámku nepasuje viac môj.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.